11点钟都是会进行交通管制的。那么管制的地点呢，是从台14甲线的18公里翠峰管制站，到41公里的大余岭站，以及台八线110公里的路口这边呢。那么有进行高承载管制，搭乘3人以上的小客车才有开放通行哦。那么目前的流量管制呢，是会看现场的拥塞情况来改变。那么目前是每10分钟放行20辆汽车，再请大家多注意了。如果任何路况消息呢，再麻烦报警管。警管的电话是0800-000-123，空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空